0: خدا گر بخوازی خلاص کیش هر نوعی ظلم و ذلت دست خدا دست مل دور هم ببین خلکه.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.